Stop and stay walking down the road again for the bed. Dalla Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.